0: 即将为您播出的是由盒子制作主持的《漫步樱花道》。
1: 四季島の山と心、人とはば、朝日に似よう山桜花。
2: 以往的心曲，回想在漫漫的人生路上。
3: 皆さんこんにちは、桜道を散策する野木子です。各位亲爱的听众朋友，你现在所收听的节目